0: Fun Radio.
1: Songs from the Magic Years.
0: 90s Network.
1: Musiken som piggar upp på jobbet.